kini kedai ka akashwani shillong parlongnong sngam benta ka program rempei ki kenthai ngin saya pentem no iki jingrua ki piki parlo ki jungi ki lapan mo tihang ni ka message ka bening kong goong hello rg ka step pakriat ipi hang tu mo sungpa pentem jingrua ka boong pi long kum usin tiyo hadim miyo ti ini ide idu nama dan umwang ti du kan ke jingruai ke ba pipan ngan lapen bu mangamo habi de bedu sentio ade miom dan ti ngan lapen bu pi ke jingruai sentio kari ke jingruai ke sngotna jong istila nurawar bar ka kenun ti ngan ngit pin sngotna ke ba pi pi lapan ha ke ni ke step de ku bli shibu ni ke jing shim bentalang ke jong pi ban ngakat men bepindang yai sim benta na ka por sha ka por kenang ba ka program ku chungi kan long ka pachop ku blesa si sin du na madan umwang par ngalabu ya kan ikat chingruai ka ba ngan pentem na ka benta chong pi.